BiH meteorolozi saopćili su da nas glavnina kiše očekuje upravo za vikend koji dolazi. Uz pravi jesenji ugođaj u mnogim krajevima najavljuju dugotrajnu pa i cjelodnevnu kišu. Najviša padavina očekuje se u Hercegovini na zapadu Bosne uz prognozirane količine. Pored kišobrana pripremite i topliju garderobu obzirom da se uz kišu očekuje i osjetniji pad temperatura, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Privodimo kraju druženja kroz emisiju Ogledalo života. Slijedi marketinški blok, a nakon vijesti u 14 sati ponovo se družimo sa vama. Ostanite na talasima Radio Trst.